0: ありえない。
1: Our communion hymn is number 541, Godhead Here in Hiding, number 541.
0: ありえない。